sida nkɔma nsuo yɛmfa yɛn sida nkɔma nea nipa yɛ na mmom yɛde asida ɛbɛma ɔtɔtwerɛ bɔ nsu nyankopɔn nea wɔtɔ nsuo no bɔ awie a kɔkuromɔti a yɛnsan ne ho mmɔpɔ saa papa no ne yɛde yɛasida bɛma no ɛyɛ ɔno nko ara na wayɛ